0: Na današnji dan 1921. u Firenci je rođen Ivo Livi, kasnije poznat kao francuski šansonjer i glumac Yves Montand, kojega je uzela pod svoje i glazbeno odgojila Edith Piaf. I njegova priča počinje u bijedi. Talijanska radnička obitelj pod čizmom fašizma potražila je utočište u Francuskoj. S 11 je radio u tvornici da bi prehranio obitelj, a sa 17 počeo nastupati kao pjevač, i to američke zabavne i country pjesme. A dolaskom u Pariz i susretom s Edith Piaf, s kojom je bio i u vezi, preorijentirao se na šansone. Nije ih pisao, za razliku od ostalih šansonjera, ali ih je odlično interpretirao, a šansonjerske predstave upotpunjavao plesom i glumom. Yves Montand istaknuo se i kao filmski i kazališni glumac, nastupivši u 60-ak filmova, a prvi je veći uspjeh postigao u Nadnici za strah 1953.
1: De partir n'importe où,
2: c'est si bon.
1: Bras dessus, bras dessous,
2: oh, c'est si bon.
1: En chantant des chansons,
2: c'est si bon.
1: Oh, c'est si bon. De se dire des mots doux,
2: oh, c'est si bon.
1: Des petits riens du tout,
2: non.